0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

9:49. Ok, ja se odjavljujem. Bojan je vaše društvo u nastavku, a mi smo ponovno zajedno u još jednom jutru na Dravi sutra od 6. Do slušanja, ekipa, budite mi dobro, uživajte. Bok!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: planeta.
1: Visoke temperature,
2: visoke temperature
1: i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: 13:51, želim dobar dan i dobar nastavak dana zapravo, Dragana Panča Bojić, vaše društvo do 16. Čujemo se ponovno sutra u istom terminu, dakle od 10 do 14 sati se kazuje novo druženje, novi čvenk. E bok.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 吗？拜拜，马上不要再离吗？拜拜，马上死吗？Коцкар сам и путујем влаковима. Bye bye.
1: Све што волиш на једном мјесту. Радио Драва. Радио Драва.